osima esine imkacha ono kwana mama ya mosapa ntiba moni na yenesa ekiki mi ana mada evusumi ana masori ekiki mi ana mada evusumi ana masori ekiki